0: príomhscéalt an nuochtta a léomhaigh marú a lís. Tá sé ráí go tíiseach mé Martin go gapan se nachhfuil gáil is stail faoi fáid tá bertaigh aibidiche snarnal feiblií an tetan se hagain. Dó gur i cartm an siúneomh go me go d'ibrí go ar stail ríist ar an éon lá fiad gon bhí, chu mai is stail éon leh sacm de cédaon seáin an einas faoi nach chuil an chuintúnú páid an ta fós. Dúir teachtaí dána réúra nach tu siad th éon ficéad a bheits ag aibríthe hiiche an ireachtas. Tá letir chuir na Pólíní ag leas cheanar an féin agus céad ar an tuaisceart Michelle O'Neill a túr curia chu go dúnach ag seisiún ceisteáin faoin léar siúr mór ar bhaí barta dúnaine gan deir dhacha le bacha chuir an náir orráiste a gáil sí sa bahir. Dúir sa chéad aire go gaib dúir sí leis na visrachán faoi chuirnaí a dheirtar a hárla le lína léar sí an bhí seo caitim. Dúir cheanar an fórtaí Marilyn McDonald go gceapan sí go hí letir freisin ó na Pólíní. Gunn chéadú riamh tás 5 milliún duine na listí fanach le cuine áil in ospidéal feiblí na tíre. Tháinig ardú go bheith na 5,000 le mí ar mé duine tar na listí feh. Tá an 600,000 duine i fanach leis i géad chuine áil le doctor cóileach. Léirín na figurí freisin go raibh 16 ceithre gasúr a fanach le opera dráma ag deire na mísa seo caite. Dóras a gúir chairúil speisialt a gran na socraí legan na stiontag trúr ó agra scéfliúireachta le an sí buamála dhéanna ar Was Merrim ar War Wynne Vá an Gáilem. Fléda le trúr, Gard Pallag sé blan dégas fagúís as Anna Longa gondan dún, Darren Gorman, chéir blan dégas fagúís as Port Lísia gondan Lísia agus Carlos Pekaskas, ní blan dégas fagúís as Tráidá gondan Lói, Cintach faig nífad chariú le bheir bunacob nar a rhial sé do másca lása a dir ceru lág sa cúgio lága bhí na sauna á bhílegs fí cúg. Gerar pianosarab ar i deo la fíd gan bhí seo. An aim sin istra gáltu gwaifar nachtugs bai mori skapi an gom mormor sa tuashkartugs in yrar. Ezir 6M gus 6M Celsius a vese 8 sísle. Gus bai rena prífsgelta agus an aim sirgan trasha. Gomidir seg larkan agus agigiol.
1: Mora, Gormila Mahagat, Mora, the Wala, she's shomer na nuaktiv.